צידת עודוי רכיגון, ג'ידרה ירצ'ינה, נורודה ריחרניש, טופטוסטה ורערוב, בלהולה סלמין, מוז'רצ'ו נבמך על Балахула косикин, хватирин жунишу, балахула гигула,